Oh mama, oh mama. Salamia Thomas Milongo, rafiki yangu, saiki sana. Achukua rekodi sumado. Madade! Olwea makaguja. Manu baba jai. Krisila. Krisila. Usi ukulo josi. Manu minakene.